0: Je vais dire, t'as de beaux yeux, tu sais.
1: Mais monsieur, c'est parce que j'écoute Erdiwa.
2: Иран и Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
3: Армения авиаընկերությունը նվաճում է նոր հորիզոններ. Դուբայ, Լոնդոն, Թբիլիսի, Վորոնեժ, Աստրախան, Սարատով, նոր կանոնավոր ճյուղեր, նոր սերնդի.